Awurade ti wa sori e se ye ni owura mira ayebo eya wotra ni betina amma wasem na ya che wasem mbe bless menia uyi ayesu wo abra ponina.